0: da Illa Pancha en Ribadeo e da Praia das Catedrais o non se estar a aplicar o plan de conservación.
1: Comeza o período de máximo risco de incendios forestais en Galicia. Ato 30 de setembro teñen que activarse todos os recursos de vigilancia, prevención e extinción dos que dispón a comunidade. Algo que, segundo o sector forestal, non se está a cumprir. Andrea Oca.
2: Son tres meses que, se as condicións meteorolóxicas o exixen, poden ampliarse máis a lo de setembro para ter o máximo dos efectivos disponibles. Así consta no Pladiga, o plan de prevención de incendios, pero os traballadores do sector denuncian que non hai unha cobertura total das vacantes de bombeiro forestal. Os sindicato CNT indica que o persoal que obtivo a praza nos últimos procesos non está incorporado. En os postos de nova creación, os exames aínda se realizaron en maio. Pablo López, voceiro.
3: Os precedentes que tivemos estes últimos anos, pois chama a atención que unha vez máis vai a empezar a temporada estival de máximo risco con estes problemas, sin haber estado xa ao 100% na prevención.
2: Ante os atrasos na toma de posesión do persoal fixo, o máis especializado e formado para realizar a prevención e extinción, o servizo terá que recorrer a contratos temporais. Entre un 10 e un 15% das prazas de bombeiro forestal e xefe de brigada están vacantes.
1: Os traballadores de Borbogarner comezan hoxe unha folga indefinida para denunciar os incumprimentos do convenio por parte da nova dirección. Un paro que cadra coa inauguración das novas instalacións da empresa en Nigrán, onde serán trasladados 180 traballadores da nave de Zamáns en Vigo, Aitana Vidal.
4: Auxiliar da automoción Borbogarner conta con 1.000 traballadores que se reparten entre as súas plantas de Zamáns en Vigo, do Porriño e tamén esa nova sede que abre hoxe no Porto do Molle en Nigrán. Un centro que se nutrirá de traballadores de Zamáns, malia que a empresa prometera a creación de novos empregos indefinidos. Segundo o comité de empresa, dende que teñen nova dirección hai unha vulneración continua do convenio. Luis Lobato, delegado da CIGA e presidente do comité.
5: Están pisando o convenio sin contido para solo preocuparse da producción. E que é prioritario facer pezas. Hai traballadores que se botan 14, 15 horas. Eso non pode ser.
4: Recordan que a terceira folga convocada nos últimos 8 meses.
1: E antes dos deportes, contamos es que ás 3:30 desta tarde comece en Viveiro o Resurrection Fest. A previsión é que pasen por ali, por Viveiro, ata o domingo máis de 140.000 persoas das distintas partes do mundo poderán disfrutar dunha chea de grupos, entre outros Iron Maiden ou Marilyn Manson. Esteban Girón e o director de comunicación.
6: De más de 40 países, la cifra que estamos manejando ahora, de todos los continentes. Desde hace muchos años, Resurrection Fest es un referente, no solo a nivel estilístico, sino a nivel gran formato y a nivel europeo y mundial. Y cada vez que celebramos una edición, pues arrojamos un poco de luz sobre Viveiro, sobre Mariña, sobre Lugo, sobre todo Galicia.
1: Algo menos de 3 minutos para as 8 dos deportes. Carlos Jiménez, bo día.
7: Que tal, bo día. Xa coñecemos os calendarios de fútbol do próximo curso. O derbi galego regresa na fin de semana do 3 de Xaneiro, na xornada 18, en Balaídos Celta Deportivo. O partido de volta será na xornada 31 no estadio de Riazor. No regreso á primeira, o Depor abrirá o campeonato no Municipal Coruñés, recibindo a visita do Elche, e pechará a Liga no Santiago Bernabéu ante o Real Madrid. O Celta abrirá o curso no Estadio de Balaídos, ante o Osasuna, e pechará no campo do Levante. O club vigués anunciou onte a fichaxe de Javi Galán, que regresa a Vigo, asina un contrato ata 2028. O lateral esquerdo estivo no Celta durante 2 temporadas. Unha liga que comezará na fin de semana, do 16 de agosto, e pechará na do 30 de maio. Tamén comezará a mediados de agosto o campeonato na segunda para o Celta Fortuna, que debutará no campo do Cádiz e pechará no estadio dun recén ascendido, o Tenerife. A Liga regular, na categoría de prata do fútbol español, rematará o 6 de xuño. Na primeira división femenina, a Liga non empezará ata o 30 de agosto. O Depor recibirá o Sevilla e pechará no campo do Barcelona o 23 de maio. Tamén tivemos os sorteos de primeira e segunda federación. Nesta última categoría non estará finalmente o Arenteiro. O club ourensán, logo do descenso deportivo, descende a terceira por débedas. E no mundo do tenis, nova cita, hoxe en Wimbledon, para a pontevedresa Jessica Bouzas, que mídese a Ucraína Dayana Yastreska.

O dúo colombiano Musié Periné inicia na Coruña unha pequena xira por España. Oxe, túa no peirao de batería no marco do programa Noites do Porto. Logo van a Burgos e Madrid, pero volven a Galicia e os días

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. O ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, responde dende Santiago as dúbidas manifestadas polo PP e o presidente da Xunta sobre o recoñecemento da nacionalidade aos descendentes de españois que tiveron que sair do país. O ministro lembra que se fixeron máis tamén o Partido Popular.
2: Desde el año 95, si no me equivoco, ha habido hasta 5 iniciativas legislativas que han modificado a mejor y a más las respuestas para los descendientes españoles y españolas que tuvieron que irse de nuestro país.
1: Galicia ten 500,000 de votantes no exterior e as críticas ás declaracións de Rueda nas que dubidaba dos intereses tras desta regularización aprobada xa 4 anos non tardaron en chegar.
3: A líder do BNG lembra que na época de Fraga votaban os mortos e se mercaban sacas de sufraxios. Creo ladrón Diana Pontón que todos son da súa condición.
4: Porque escoitar ao Partido Popular que o feito de que vote a emigración é preparar un pucheirazo, cando aquí sabemos que durante a época de Fraga pois votaban os mortos, non se compraban sacas de votos, e mesmo temos testemunhas de como o propio Partido Popular compraba, non, con 50 dólares o voto de emigrantes.
3: O líder socialista José Ramón Gómez Besteiro pregúntase con que cara vai ir Rueda a Argentina ou Uruguai pedir o voto aos emigrantes cando antes verte sospeitas sobre o seu voto.
5: Que diga con claridade con cal feijo está, co que prometía dereitos aos netos da migración ou co que agora os denomina partícipes da enxeñería electoral. Os galegos do exterior son Galicia, non son sospeitosos en Madrid nin decorado electoral en Buenos Aires.
1: O Foro Económico prevé que Galicia remate o ano medrando entre o 2 e o 2,5% e destaca o forte poder de resiliencia da nosa economía nun contexto internacional de incerteza.
3: No primeiro trimestre de 2026, o PIB galego incrementouse un 2,4%, unha porcentaxe 3 décimas inferior á media española, pero moi superior ao dos nosos veciños europeos. Santiago Lago coordina o informe.
6: Parece que nada nos frena. Aumenta teóricamente a incertidume. Temos liortas arancelarias, conflictos políticos, temos orzamentos xerais do Estado prorrogados sine die, e a economía española, a economía galega, pois siguen medrando.
3: A demanda interna é o motor do crecemento, pero tamén seguen a medrar as exportacións. A construción e os servizos son os sectores con máis pulo.
1: Seguimento mayoritario dos traballadores a folga indefinida que hoxe comezou un auxiliar da automoción por Wagner.
3: O presidente do Comité de Empresa, Luis Lobato, denuncia incumprimentos do convenio por parte da nova dirección.
7: Chegou a decir que o importante é a fabricación. Chegou hasta a decir que as vacacións son moitas as que hai aquí en Galiza. E que é prioritario facer pezas. Hai traballadores que se botan 14, 15 horas.
3: Tamén critican a falta de información sobre o traslado de 180 traballadores de Vigo ás novas instalacións que abren hoxe en Nigrán.
1: En San Cibrao denuncian que Alcoa vende asinar un acordo para gastar miles de millóns na compra de activos de aluminio, bauxita e alumina mentre o forno de cocción de ánodos segue paralizado.
3: Instan as administracións a facer cumprir o acordo e lembran que só custaría 60 millóns despois da achega pública que financiaría o 40% da obra.
1: No sector da alimentación, o persoal dos supermercados Gadis da provincia da Coruña cobrou este mes con 3 días de atraso respecto do habitual.
3: Un atraso que a CIGA atribúe á presión da empresa tras o éxito das convocatorias de folga realizadas, polo que denunciarán ante Inspección de Traballo.
1: A comarca de Monterrei moviliza en prol da sanidade pública. Este mediodía, profesionais sanitarios e veciños concentrábanse ás portas do Hospital Comarcal de Verín para denunciar a situación que atravesa.
3: Reclaman a recuperación de servizos como de cardioloxía, que falta dende hai un ano, a mellora de outros como oftalmoloxía, con listas de agarda de ata 4 anos, e loitan porque algúns, como de hospitalización a domicilio, non desaparezan. Escoitamos a Raquel Adolfo dos Santos.
8: Pedimos un ADO en condicións, pedimos cardioloxía en condicións, queremos os nosos profesionais, queremos un hospital totalmente equipado, queremos unha lista de espera que non sean interminables e queremos unha atención digna, tanto para a primaria como para o hospitalario.
1: Máis do 90% do profesorado galego suspende un ano máis a Xunta en materia de educación. Unha enquisada CIGA, sindicato mayoritario, amosou descontento destes profesionais. Sinalan que foi un ano moi conflictivo nos centros educativos. Son algúns dos asuntos que imos repasar polo miúdo a partir das 2:10 nun día de anticiclón, no que os ceos despexados van ser norma. Agás na Mariña, onde as nubes van ser máis persistentes. O vento do nordés, con intervalos fortes no litoral atlántico.

0: Y ahora os deportes. Carlos Jiménez, boa tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Xatemos os calendarios da próxima temporada do fútbol español. Esa hai data para o noso derbi. O 3 de Xaneiro, Celta e Depor recuperarán en Balaídos un partido que non se xoga desde o 5 de maio de 2018. Será na xornada 18, na segunda volta, na 31, o 18 de abril xogarán en Riazor. Ao marxe do derbi, o Depor neste regreso a primeira debutará na fin de semana do 16 de agosto en Riazor ante o Elche. Pesará a Liga o 30 de maio visitando o Real Madrid no Bernabéu. Pola súa parte, o Celta debuta en Balaídos ante o Osasuna e pechará o curso no campo do Levante. Un Celta que anunciou a segunda fichase do mercado de verán, Javi Galán, que regresa libre a Vigo, asina ata 2028. En cuanto aos grandes, o Celta recibirá na segunda volta o Real Madrid de Barça o 21 de marzo, na xornada 29 recibirá o equipo branco e o 21 de abril na 33 o Barça. O Depor xogará ante eles na casa na primeira volta, na xornada 14 o 24 de novembro ante o Barcelona e na 17 o 20 de decembro ante o Madrid. Na segunda división, o debut do Celta Fortuna será no campo do Cádiz, rematará a Liga ante outro recén ascendido como Tenerife. O primeiro partido na casa será o 23 de agosto ante o Andorra. En seis ocasións coincidirán Celta e o seu filial, xogando na casa na mesma fin de semana. O club vigués, por certo, confirmou o que xa contamos, que Freddy Álvarez dirixirá o filial celeste. Un Celta que sacou hoxe a venda as novas equipacións, o Depor cambiou o sponsor e Nike vestirá o conxunto coruñés. Na primeira división femenina, a Liga comeza o 30 de agosto e o debut do Depor será en Riazor ante o Sevilla. Pechará o campeonato o 23 de maio visitando o Barça. Tamén tivemos sorteos na primeira e segunda federación. Non estará nesta segunda federación o Arenteiro, que xa descenderá nos terrores de Sogo e baixa tamén administrativamente por débedas. Queda por saber se este descenso provoca que baixe o Silva a preferente ou queda unha liga de 19 equipos. O vicepresidente do Silva, Óscar Martínez, ten claro que les competirán en terceira.
2: Non temos ninguna notificación. É dicir, o pasado 22 de xuño a Real Federación Española de Fútbol, bueno, pues confirmou-nos que éramos un dos 18 equipos do grupo primeiro de terceira federación. En ese senso estamos. Nos planificamos para esa categoría porque hai unha resolución en firme para elo. Entendemos que non deberíamos perder unha praza polo feito de que un equipo non cumpra coas súas obrigas económicas.
1: Máis cousas, España, co galego Borja Iglesias xoga mañá ante Austria nos 16avos de final do Mundial a partir das 9, onde quedou eliminada a Suecia de Starfelt, que únicamente disputou 3 minutos no torneo. No fútbol sala tamén tivemos sorteo do calendario coa gran novidade que no masculino haberá apertura e clausura. E temos tenis en Wimbledon, Jessica Bouzas xoga arestora ante a Ucraína Jan Stresska.
0: Gracias, Carlos. Deixamos aquí a Crónica de Galicia. Deixámonos en Radio Nacional coas noticias de España e o mundo.